0: Exactamente, a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tiempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pues temos neste momento o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, de primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube de tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o prará moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir de hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na zona do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34. E moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonada de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embosamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué traballo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para, bueno, para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente. Editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal. E hai xente, como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero aínda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, e trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o Castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que, que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base do, da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? É todo xunto,
0: claro. Pois,
1: claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites e dunos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois é, claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi, moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remoelo puro, certo, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade é que é unha preciosidade, e todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, e que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado, sí. Mercado se recolle sí. Tamén dun xeito
1: mercado medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade é que sí, é bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí. Claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día, pero
0: claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que si, sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois, claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha ciudade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai extendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral. É un tema, para min, inagotable. Un tema, pues, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, é que eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretálo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo, agora en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois, bueno, dame para min un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei maus a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, eu podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etc., tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que o guardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: a verdade...
1: e estou moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitironmo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección. Hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: neste
0: e que é unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes pois a Semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén pois de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nós.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
2: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
3: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
3: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
5: De facelo, facelo ben.
1: Xunta de Galicia.
6: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos, no esperes más. Descubre toda China en un viajazo exclusivo de 17 días con salida desde Galicia el 29 de octubre. Pensión completa, visitas incluidas y acompañado desde origen y durante todo el viaje. Últimas 10 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brick un litro, 99 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
10: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
11: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
12: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.

0: Estamos en las 11:30, decíamos que es la sintonía que siempre nos lleva pues a de paseo por una bitácora que está plenamente activa y que é a bitácora de Pemonbouzas, pero se non está no estudo, entra por teléfono dende un punto moi emblemático deste mapa. Pemón, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva, sí, estou de feirante, como diría Conqueiro, oh, un, dos, outros feirantes.
0: Bueno, de feirante, pero en un sitio fantástico, porque hai moito que contar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu creo que sí. Esta é unha capital do ruido e da furia, que diría William Shakespeare na súa obra de teatro histórica dedicada a Enrique II. Ruido e furia, ruido e a furia. Perdón, frase que tamén, despois, como sabes, asumiu para titular un libro William Faulkner, un dos libros contundentes da literatura deste escritor estadounidense. Pois sí, Madrid ten unha feira, sabes? E unha feira na que un pode atopar un mundo. Volvendo a Conqueiro, diría que, ou como diría o propio Álvaro Conqueiro, é unha feira importante. Nunca tanto como a San Lucas de Mondoñedo, nin sequera como a feira de Monterroso, e moito menos como San Froilán de Lugo. Pero bueno, pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é un gran referente, como sabes, ¿no? É un gran referente a nivel editorial. A nivel editorial e un gran referente para os propios escritores, ¿no? Por qué? Porque as editoriais pois apostan boa parte da súa producción literaria precisamente ás vendas que se produzan durante as dúas semanas que dura a Feira do Libro de Madrid. En certa ocasión, Eva, falábamos do San Jordi en Barcelona, ¿verdad? Que nun día se vendían 2 millóns de exemplares de libros, ¿no? Bueno, pues na Feira de Madrid véndense millóns. Con decirse que aquí, bueno, pois o que estaba comentando, as editoriais botan todo fora para intentar acadar o maior número de lectores e, polo tanto, un maior número de vendas de exemplares polos que apostan en cada unha das iniciativas que sacan ou que lles publican aos seus escritores, ás súas escritoras de cabeceira, ¿no? É un gustazo, ¿eh? É un gustazo pasear por las rúas centrais do Retiro, onde están instaladas as casetas. Creo lembrar que son alrededor de 435 as que hai este ano. Falo solamente de casetas que están dedicadas a editoriais e a librerías, ¿vale? Que están instaladas no recinto feiral. Casetas que son entregadas precisamente por los autores para asinar libros aos seus seguidores, aos seus fans, e incluso para os típicos selfies que están de moda nos últimos tempos, ¿no? Bueno, é un gustazo pasear por aí. Tamén é un gustazo para os propios escritores, ¿no? Nestes eventos multitudinarios é un placer pois coincidir con lectores e sorprenderte, como me sorprendín eu, pois vendendo moitos máis libros ou asinando moitos máis libros dos que me puidera imaginar. Sempre fun galla al lado de dos libros que pode vender xente, tan boa xente como que che diría Javier Sierra, ¿no? Un bo amigo, ou María Dueñas, e moitos outros, ¿no? Pero por mencionar son un par de amiguetes, ¿no? É un placer ver unhas ringleiras enormes de xente agardando por a asinatura do seu escritor ou escritora favorito, dando voltas pois por calquera dos paseos centrais e agardando pois que lles toque a súa quenda e poder estar un minutiño con ese autor que venera para que lle asine esa obra que considera importante, ¿no? Diríache que, como en outras feiras nas que ti tamén estiveches, feiras de libros, convén ir devagar, pase niño, moi moi despacio, ¿no? Porque tamén pode abrumar tanto libro, tanta información, tanta novidade de golpe que aparece nese esforzo das propias editoriais, non? Pero convén ir devagar, por que? Porque sempre vai haber un libro que, a pesar do ruido e da furia, pero que a pesar do balbordo que hai nun evento cultural como este, vai chamar por ti, non? E se prestas atención, vas a sentir, vas a chegar a ese libro e ao final acabarás tendo unha relación con él, ¿no? Que esperemos que sempre sexa positiva, que satisfaga as nosas expectativas como lectores, ¿no? Eso é importante da feira. Non só ir na procura de un selfie, dunha novidade, porque está aquí un autor ou unha autora que nos interesa. Non. Deixarse chamar por libros con esas olladas de esguello cando pasamos por diante de cada unha desas casetas nos que hai centos de libros en cada unha delas, non? Non deixa de ser unha experiencia simpática ao mesmo tempo, non? Eu tive unha ocasión en varias feiras do libro de aquí de Madrid, algunhas, como xa dixen, nas que tive unha fortuna de asinar libros, de compartir experiencia e de atoparme con moitos escritores de zona destes que venden exemplares por milleiros, ¿no? Sí. Están en boca de todos los que toman un café con Eva, porque moitos deles pasan polos teus micrófonos, Eva, ¿no? Y bueno, esta semana aquí en Tibeches, por exemplo, ¿no?
0: Sí.
1: Varios escritores, ¿no?
0: Que probablemente... Manuel Esteban Ossi con la Aira de los Mansos es increíble, espectacular, la verdad.
1: Sí. Y bueno, y muchos otros que están tomando un café contigo todas las semanas, siempre tienes algún gran escritor tomando un café contigo. Bueno, pues ese es o un día o un otro, o una fin de semana, una primera o una segunda o una última, pues pasan por esta Feira do Libro de Madrid. Y también escritores galegos, pero no porque escriban en castellán y sean publicados por los grupos editoriais importantes que publican libros en castellán, sino porque también se venden libros en galego, como también se venden libros en galego, y eu asinei libros en galego tanto en la Feira do Libro de Madrid como no San Jordi de Barcelona, ¿no? Es decir, o gran volume está en castelán, pero as outras linguas, a nosa lingua e as outras linguas do Estado español tamén están presentes coa súa literatura, cos seus autores, e, polo tanto, non deixa de ser tamén un pequeno espello para os que somente se están acostumbrados a un idioma, se decaten de que temos máis idiomas, de que hai máis idiomas nos que tamén hai literatura e alta literatura, non? Eso sempre é fermoso. Sí, dime, Eva.
0: No, que continúes, porque claro, todavía queda alguna cuestión máis para que os ouvintes saiban exactamente. Exacto. Que a visita é de libros polos libros para os libros.
1: Sí, pero hai máis cousas, non? Sí. Relacionadas cos libros. No, tamén quero dicir que ata o momento estiven falando de novedades editoriales, de apostas de editoriais, etcétera, que o que nutre unha porcentaxe importantísima dos libros que se venden na Feira do Libro de Madrid. Pero hai que ter en conta que por aquí pasan escritores de altísimo nivel, de alta literatura, e pasaron ao longo da historia, e eu teño cadrado con eles en moitas ocasións. Ou se probablemente tamén coincida con algúns deles. Ao socaire, precisamente, da celebración da Feira do Libro de Madrid, pois un dos grandes grupos, por non decir o máis grande grupo editorial en lingua castelá, que é o Grupo Planeta, organiza un acto que vai ter lugar esta tarde. Aí coincidirei con moitos escritores, con moitos amigos, e entre todos estes autores, algúns de alto nivel recoñecido, ¿no? Pero, ¿por qué organizan este acto tan especial? Porque si hai dous anos a Editorial Planeta cumpría 75 anos, fundada por o señor Xosé Manuel Lara, aquel sevillano inmigrante que fora parar a Barcelona e que empezara precisamente cun bar, montando un bar, pois este ano cumprense os 75 anos do Premio Planeta que eso, que na súa 75 edición vai ser entregado no mes de outubro, o 15 de outubro exactamente, o día de Santa Teresa, porque o día de Santa Teresa porque foi precisamente ese o nome da muller do fundador de Planeta, José Manuel Lara, e quiso agasallar a muller, pois eso, homenaxeala o día do seu santo entregando un premio que se convertiu no máis importante económicamente e no máis relevante pola repercusión que ten para os autores que o gañan. Últimamente non podemos aplaudir coas orellas pola xente que está levando o premio, pero hai que lembrar nomes importantes de xente que gañou ese premio, é dicir, figuras, altas figuras da literatura en castelán. E empezando polas mulleres, así que me veñen pois á mente, dicir que, por exemplo, Soledad Puertolas, unha grandísima escritora, foi a primeira vez que cando gañou esta muller que eu fun convidado precisamente á celebración do premio. Pero Ana María Matute foi a primeira muller en gañar este premio, creo que foi na terceira ou na cuarta edición, ¿no? Pero si seguimos sacando nomes, empecemos por Camilo José Cela, Raíz Echenique, Vargas Llosa, Montalbán, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester, Antonio Gala. Es decir, estamos hablando de que por ahí pasaron grandes figuras da literatura en castelán, ¿no?
0: Sí.
1: Y por lo tanto, que é un premio que ten un historial relevante, ainda que nos últimos tempos, insisto, pois literariamente, pois xa non ten esa repercusión nin ese nivel de reconocimiento por parte dos autores que están gañando, pero sí do favor do público, dos lectores,
0: Todo por supuesto.
1: Sí, dime.
0: No, iba a decir que qué bo emisario temos aí en Madrid, qué bo corresponsal, para que se fixen todo e que nos conte exactamente, porque está facendo un esforzo aí en plena estación, en San Martín, para entrar en directo. Deixámolo, Pemón, que disfrutes o resto do día e xa falaremos. Unha aperta enorme.
1: Estas aventuras.
0: Outras moitas.
1: Claro que sí.
0: Apertas.
1: Hasta luego.
0: Chao.

0: Siendo las 12:33 de este mediodía, continuamos con más Voces de Ferralo en Radio Voz y gracias por seguir ahí al otro lado escuchándonos. Ahora estamos en contacto con Javier, el coordinador de Alumiños, este proyecto de dinamización comunitaria que, bueno, poco a poco se acerca por aquí. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Javier, ¿me escuchas? Hola.
1: Hola, hola.
0: Ahora sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola. Disculpad que la cobertura es un poco...
0: Ya, nada, nada. Pues, decíamos recién que, bueno, eres coordinador de Alumiños, este proyecto de dinamización comunitaria, pero ¿qué Alumiños?
1: Pues mira, Alumiños es un proyecto que nace, no ha ido de educación social, co apoio do Sergas. A finalidade de Alumiños é intentar chegar a toda esa población que se atope nun contexto de soidade non desexada, a intención de facer comunidade, de dar as ferramentas e un espazo seguro onde a xente poida sentirse ben, coidarse, sentir que se poden facer moitas cousas para non tomar decisións que moitas veces son perxudiciais, seguir facendo, sobre todo nas etapas da vida máis complexas.
0: Uh-huh. E en que consta o proxecto? A quen está dirixido?
1: Pois mira, o proxecto vai dirixido, aínda que non de maneira exclusiva, principalmente a poboación pois máis maior, non? Maior, decimos, a xente, pois, por exemplo, maior de 65 anos, porque xa non se atope na etapa de traballo, é un poquinho para dar un espazo de participación. Non é exclusivo, vale? É decir, pode ser para xente máis moza que se atope nun momento que precisa de achegarse a un lugar onde poder participar, onde poder falar, onde poder facer. Por iso é un espazo aberto á poboación que necesite sentirse pois dun lugar onde poder estar e non sentirse soa, precisamente ese contexto de solidaridade onde se xa que estamos a abordar, esa é a clave, non? Pois a todas as persoas que precisen de un espazo de participación, Alumiños o que pretende é dar ese lugar.
0: Uh-huh. Entón, levaron Alumiños por otros concellos. ¿Y cómo fue la respuesta de los asistentes en estos otros espacios que ya presentaron?
1: Pues mira, a respuesta es muy variada. Cierto que hay concellos los que estamos a chegar, bueno, como xa sabedes, estamos na zona de Ferrol, estamos na zona de Nela también, ¿no? En este caso, pero también estamos en concellos tanto de la provincia de Coruña como de la provincia de Lugo. A resposta é moi variada, porque, bueno, hai concellos onde xa hai a terceira edición, onde se leva a cabo Alumiños, en outros concellos, por exemplo, na comarca de Lugo, estamos a comenzar con concellos novos. A verdade é que o recibimento por parte dos axentes locais está sendo moi positiva. Estamos achegándonos a grupos de persoas que xa estaban participando de outras iniciativas semellantes para que sirvan como grupo motor. A recepción está sendo moi boa. Uh-huh. É certo que non todos os sitios participan do mesmo xeito, porque ao final a realidade de cada lugar é diferente, pero a iniciativa, pois mira, hai concellos que aínda cando Alumiños non estaban en execución, os grupos seguían reuníndose de xeito autónomo. Eso é unha maravilla porque significa que ten un calado, que ten unha importancia e unha utilidade práctica para a población.
0: Sí, que a xente al final cumple co objetivo general, ¿no? Pode aproveitar estas instancias e logo quedar e facer comunidade, ¿no? Agora o que nos convoca é falar do encontro de Neda, que es un dos 20 municipios en los que se desenvolverá o proxecto.
1: Sí, pues mira, en Neda xa temos a educadora social, xa está co grupo, xa comezou, se non me equivoco, xa comezou, está, se non me matou. Agora me... estaba a pico de rematar. O cal, teño que chamar para saber que tal foi. En principio, coido que a experiencia foi boa. Pero bueno, non anticiparei a noticia ata que a sepa. Pero bueno, en principio, ben, neda o ano pasado xa participara no proxecto. Este ano, pois continuamos. O ano pasado foi un lugar onde a xente pois percibiu-no como algo necesario e entendemos que este ano pois seguirá a mesma línea. O que queremos é intentar chegar a poboación que participou o ano pasado e que, bueno, máis xente que o ano pasado non se animou ou que non coñeciu ou que non chegamos por tema do tempo, pois se anime a participar no evento de Neda, que, bueno, neste caso entendo que manterán os xoves as 10:30 para máis ou menos regularizar o evento, salvo que, bueno, acordasen outra cousa, porque sí que é importante dicir unha mensaxe clara. Nos, como educadoras ou educadores sociais, o que pretendemos é que isto sexa un programa comunitario, un proxecto comunitario, é dicir, que as propias persoas participantes sexan que nos lideren os pasos, que decidan como queren facer e que queren facer. Nos, o que imos a tratar é de dar as ferramentas, dinamizar actividades de carácter saudável, fomentar as andainas, pero sempre, sempre, sempre vamos a partir da comunidade, do que o grupo queira, porque os líderes do grupo son eles mesmos, nos acompañamos neste proceso. Bueno, entendo que, supoño que para os outros que ven, seguirán coa actividade, que eso é o que desexamos, porque, bueno, un proxecto, polo menos no Aveiro de Alumiños, que vai a estar activo ata finais do mes de outubro. E animamos a todo o mundo da zona que bueno, que chame, que pregunte, que se interese, porque nos vamos a estar, bueno, sempre cas portas abertas e cos teléfonos preparados para dar as respostas pertinentes.
0: Vale, e aquelas persoas que queiran máis información ou apuntarse para participar en Alumiños, como poden facer?
1: Pois mira, no caso da comarca de Ferrolterra, en este caso, pois, se falamos do Concello de Neda, eu o que convido é que calquera persoa que teña interés, que lle escriba ou que lle chame a compañeira educadora social, que en este caso chamase Sonia, vale, a que vai a estar en contacto ca xente de sitio directo, e que lle chame ou lle escriba un WhatsApp o teléfono que vos vou a decir a continuación. Mira, o teléfono é 694-31-45-17.
0: Moi ben, repite, porfa, por se algún distraído non chegou a apuntar.
1: Mira, o teléfono é 694-31-45-17.
0: Moi ben, e Sonia é a rapaza que va a estar atendendo.
1: A educadora social que vai a estar co grupo, que vai a facer...
0: Desde o primeiro contacto, non?
1: Sí. Vai a estar sempre. Eu, neste caso, como coordinador, estou unha base de apoio, estou un poquinho pendente do que precisen as compañeiras, porque ao final traballamos todos a unha, como dentro do Colexo de Educación Social. O que pretendemos é que isto sexa un traballo en conxunto, bueno, para que non sinta, porque ao final é un traballo onde imos ter moita mobilidade, imos fomentar moito a comunicación cos grupos, pero si xe un movimento constante, non? E moitas veces isto faise duro se non temos do outro lado pois unha voz ou polo menos unha persoa que sabes que te vai a responder, ¿no? E ese é un poquinho a miña tarefa. Pero bueno, neste caso, Sonia o está facendo moi ben no grupo, porque está chegando a todos os concellos, xa ten contactos feitos por onde pasou, xa conseguiu iniciar as actividades, que eso é maravilloso, porque, como comentábamos, é unha tempada curtiña, pero o que pretendemos é que xa sea efectiva. Bueno, neste caso xa leva moito, moito, moito avanzado.
0: Moi ben. Para cando están marcadas as reunións en el Concello?
1: Pois mira, no Concello de Neda, entendo, como falábamos antes, que van a marcar de carácter semanal os xoves, como estamos agora.
0: Comezando coa reunión de hoy. de OSE.
1: Exacto. Uh-huh. Y lo que pretenderíamos, bueno, pues a que ese grupo reunirse OSE por primera vez, es que OSE o os OVES sean como o punto de referencia. Uh-huh. Si al final hubiese alguna modificación o el grupo prefiere que sea otro día, por circunstancias, es más práctico trasladar al grupo a otro día de la semana, uh-huh. pues eso, como decíamos, es un espacio de co-creación conjunto con la comunidad, marcaríase una nueva data. Uh-huh. No sé, al final estamos a hacer difusión normalmente a través de cartelería que estamos deixándonos puntos como nos concellos, centros de saúde, farmacias, lugares así un poquito clave onde a xente pasa e está uh-huh. e fala.
0: E agora en Voces de Ferrol.
1: E agora en Voces de Ferrol, que moitas gracias por dar este espazo, porque nos axuda moito e tamén é un recoñecemento ao programa, ¿no? O proxecto a los niños. Bueno, chega para sembrar, para dar unha opción, pero sabemos que o que temos que dar é a ferramenta, ¿no? Non será dependencia e que sexa o propio grupo que continúe e que dentro dos concellos pois recoñezan o valor da educación social, pero tamén que recoñezan o valor da comunidade como un valor de saúde, ¿no? Para evitar esta soidade que falábamos antes.
0: Xa, pois quedan todos convidados entonces a estas reunións en la Casa da Cultura de Narón. Poden falar con Sonia al 694-3145-17. Moitísimas grazas, Javier, o coordinador de Alumiños, e moitísimas gracias por a invitación.
1: Nada, gracias a vos por o vosso tempo e por as vosas ganas. Un saludo.
2: Radio Voz Ferrol, 105,4.

0: Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
1: Imos falar hoxe de limpeza de praias, da situación dos océanos e de recollidas de plásticos en distintos puntos da provincia da Coruña. Está con nos esta mañá Virxinia Barros, que é presidenta da Asociación Mar de Fábula. Hola Virxinia, que tal, como está? Moi bo día.
2: Hola, que tal, Antía, bo día.
1: Bueno, como dicimos, coincidindo coa celebración do Día Mundial dos Océanos o pasado día 8 de xuño, dende a Asociación Mar de Fábula, pois recordaron a importancia da limpeza, do cuidado tamén dos nosos mares, das nosas costas, pero tamén cunha mensaxe que me parece moi importante, Virxinia, que é a que é preciso parar, pensar e pedir perdón.
2: Sí, Antía, parar, pensar, pedir perdón y pasar a acción. Y acción significa dejar de contaminar, dejar de contaminar de esta contaminación gratuita que ven de terra, dos nosos fogares, das nosas responsabilidades individuais, e limpar, por supuesto, seguir limpando.
1: Claro, pero como dicían as nosas aboas, non é máis limpo que máis limpa, senón que menos sucia, co cual aí está esa parte, non?
2: Exacto.
1: Menos contaminación e máis conciencia dende as nosas casas, dende os nosos entornos, para que non remate todo isto no mar.
2: Exactamente. Hai tipos de contaminación que non podemos facer prácticamente nada, non? A sociedade civil, como é todo que procede do corredor marítimo de Fisterra, da actividade pesqueira, non aí. Pouco podemos facer máis que limpar, pero hai outro tipo de contaminación que sí que procede de terra dos nosos fogares, como é o feito de botar, de que moita xente bota as toalliñas higiénicas polo retretes, por exemplo. Aí temos nós toda a responsabilidade do mundo, porque simplemente co feito de botar esos residuos no cubo do lixo, xa estamos evitando que esas toalliñas cheguen ao mar, non? Ao mesmo tempo, as cabichas, hai infinidade de cabichas pululando e xa están normalizadas, xa forman parte das nosas vidas, non? E nas zonas costeiras probablemente tamén rematen no mar, contaminando pois no medio líquido moitísimo máis.
1: Estabas falando de cabichas, estaba vendo aquí as imaxes de todas as que saíron das praias de Orzán e Riazor na Coruña e uns días precisamente nesa recollida. Saíron moitas bolsas de lixo, pero esta cuestión a das cabichas é ben chamativa porque pensamos sobre todo, bueno, pois nos plásticos ou residuos máis grandes que poden aparecer nunha praia, pero o feito de que non se recollan todavía, pois os restos do tabaco, co que sabemos que isto contamina, é ben rechamante.
2: Sí, totalmente, Antía, son pequenas bombas de contaminación y que no medio mariño, no medio líquido, nos ríos e mares contamina moitísimo, ten un alcance de contaminación moitísimo maior.
1: Do que nos imaginamos probablemente, non?
2: Sí, claro.
1: Claro. Bueno, limpeza en praias na Coruña, fixestes tamén limpezas, por exemplo, no entorno de Santa Mariña, en Camariñas, que atopastes neste punto?
2: Vaya, esa foi a nosa última limpeza, tía, levamos todo o ano,
1: ¿sí?,
2: ininterrumpidamente, gracias a que a meteoroloxía tamén, pois, estivo do noso lado, saindo todos os sábados, excepto o 11 de abril, que estivemos en Santiago de Compostela, realizando unha performance realizada con lixo, bueno, con traxes, con lixo mariño, reutilizados as nosas limpezas, con excepción dese 11 de abril, saímos ininterrumpidamente todos os sábados a limpar, e a última limpeza, como ben dís, foi en Santa Mariña, na contorna de Santa Mariña, do porto espectacular, non, e auténtico de Santa Mariña, aquí en Camariñas, e estivemos limpando pois dende a pequena praíña até todos os coidos até chegar a Punta Cajada, non? En Punta Cajada limpamos a nosa asociación fai 8 anos xa, a primeira limpeza probablemente que se fixo nese lugar.
1: Sí.
2: E fora unha limpeza histórica sacando ducias e ducias de sacos de 100 litros só de botellas de auga. Non sabemos por qué, as correntes pues funcionan así e aparecen en ese lugar moitísimas botellas de plástico de auga, procedentes casi todas da actividade do corredor marítimo de Fisterra, porque están en diferentes grafías, non? Dende chinés a árabe, a turco, a italiano, a inglés, en fin, un lixo global que chega a nosas costas. E desta vez tamén retiramos, creo recordar, 92 kilos en total, 7 kilos foron 4 sacos de 100 litros só de botellas de auga. Sí, esto pon na palestra.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este jueves 11 de junio con temperaturas agradables, con tiempo seco, soleado. Y vamos a ver cómo va a continuar esto, si seguiremos así con este veranillo. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? Contanos. Temos bo tempo, parece, ¿no? Un anticiclónico.
1: Anda buscando as nubes e nas atopo, eh? Así que hoxe vemos unha imaxe de satélite casi espectacular, porque está o ceo limpo de nubes, non hai diferencia entre costa e interior, entre norte e entre sur, ceos despexados en toda Galicia, e o que se hai diferencia aí nas temperaturas, claro, porque estamos con estes ventos do nordés asociados ao anticiclón, que sempre nos deixa un ambiente máis fresco, a pesar de que non hai nubes, si se notan as temperaturas, así que hoxe, bueno, arestora, por exemplo, se repasamos como están os distintos termómetros por Galicia, bueno, pues temos eses valores máis suaves, por exemplo, na Mariña, Foz 18 graus, Ribadeo 20 graus, indo cara a Cariño 19 graus, Ferrol ten 25 graus, Malpica 20, en Carballo xa nos vamos a 24, e a partir de aí, canto máis ao sur, lóxicamente, máis temperatura. Lugo capital ten 26 graus agora mesmo, Santiago ten 27, se nos vamos a Monforte xa estamos polos 28, en Vigo estamos xa nos 30 graus, Ourense 32 graus, Barco de Valdeorras 32 graus, Verín 29 graus, bueno, xa vedes xa temperaturas máis cálidas. Así que, bueno, un día moi típico de ceo despexado, de vento do nordés máis intenso en puntos do norte, especialmente alrededor da zona de Bares, e con este contraste importante de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia.
0: E imos seguir así, con ese contraste, ou subirán as temperaturas no norte tamén para fin de semana? Que é o que vemos por aí, María?
1: Sí, a verdade é que, por exemplo, empezando por mañá a venres, vai ser un día de novo de sol e de calor, de temperaturas máis altas, non? De feito, nas zonas xa cálidas, mañán empeza a haber avisos xa por temperaturas máximas, avisos de nivel amarelo, en puntos do sur da comunidade, xa, por exemplo, no Miño de Ourense vamos a pasar dos 36 graus, no Baixo Miño vamos a pasar dos 34 graus, tamén na zona de Valdeorras, é dicir, vai facer máis calor en xeral en toda Galicia, e xa empeza a haber avisos nesas zonas máis cálidas. No norte, onde os seus valores están máis frescos, mañán tamén van subir as temperaturas, non van a quedar tan altas como no sur, pero bueno, xa nos vamos a ir a máxima subindo ben dos 25 graus en todo o tercio norte, quizáis únicamente a Mariña que de mañán con valores alrededor dos 22, 23 graus, pero bueno, en xeral falamos que mañán volven a subir as temperaturas, entra con máis forza o aire cálido.
0: E para fin de semana seguiremos así ou van a entrar tormentas? Que o que temos, María?
1: Lógicamente, con varios días de calor, temos que contar cas tormentas. O sábado vai ser un día que o termómetro aínda pode subir un pouquiño máis, sobre todo na zona da Mariña. Aí sí que o sábado, tamén o norte da provincia de Lugo, vai pasar ben dos 25 graus, 27, 28 graus que poderemos ter. En o resto de Galicia, este sábado, pois vamos a pasar dos 30, superando os 35 graus en moitos puntos da metade sur. Volve a haber avisos por temperaturas máximas para o sábado, e sí que o sábado xa pode empezar a haber algún amago tormentoso. Pouca cousa, parece que o sábado sí que en puntos do interior podría haber algún chubasco puntual, o domingo sí que se vai a notar máis esa actividade tormentosa, e a día de hoxe pues vemos que o día, sobre todo pola tarde, cando pode haber máis chubascos.
0: Zonas do interior, concretamente, esas tormentas, María, ou en calquera punto?
1: Sí, na zona do interior máis probable, porque na costa o domingo probablemente pues, xa se empece a meter algo de néboa, que tamén é moi habitual. Despois de varios días de moita calor, empeza a xerar un poquinho vento, xa perdemos ese nordés destes días, e polo tanto vai permitir que as temperaturas o domingo se suavicen na franxa costeira, porque entra algunha brétema, e no interior, que seguirá sendo forte a calor, pois se produzan esos chubascos tormentosos.
0: Bueno, entón, ese cambio que ven para o domingo anuncia que cambia un pouco a tendencia, dice que cambia a dirección do vento, aínda é cedo, estamos a xoves, pero a vindeira semana non vai ser tan anticiclónica como esta, María.
1: Bueno, probablemente pues, ao pico de calor forte sí que sexa sobre todo na xornada do sábado, despois as temperaturas descendan un pouco, pero bueno, en principio tamén se ve unha semana bastante estable, dende logo non se ve que se achegan borrascas, ni moito menos, sí que pode haber algún cambio, porque a masa de aire non é tan cálida e a mellor se desactivan un pouco esas tormentas, pero polo demais, en principio, a próxima semana tamén parece que é un tempo pues, bastante de verán.
0: Bueno, eso que ainda non estamos oficialmente no que o verán, ¿no? Si estamos como en o meteorolóxico.
1: Sí, a nivel meteorológico, efectivamente, pues vais con un inicio de mes, pero que astronómico, es decir, o que a estación do verán, sí que comenzaría o próximo domingo, así que, bueno, non este domingo día 14, sino no seguinte o día 21, por lo tanto, bueno, pues ainda nos queda, estamos rematando a primavera, ainda que con meteoroloxía propia de verán, iso sí.
0: Bueno, xa nos estamos así, como están pegadiñas nas estacións, xa se está pasando sí. Cara a verán, ainda que isto nunca se sabe, non, porque sempre pode dar un cambio. Esto é Galicia.
1: Sí, sí, claro, mira, a semana pasada tivemos días moi fríos, non? Así que ahora toca entrada de aire cálido, bueno, pues estamos así dando un poquinho de bandazos, bueno, que sí, está claro que agora chega este aire cálido con forza e ímolo notar, sobre todo, venres e sábado, non van a ser dous días de temperaturas moi elevadas, o domingo vai a seguir facendo moito calor no interior e, polo tanto, bueno, pues xa nos metemos nunha situación que xa non solamente é que faga calor, sino que vamos a engadir varios días con temperaturas altas polos días, polo día e pola noite tamén. Tamén non falamos das temperaturas nocturnas, que de momento ainda están sendo un poquinho frescas, pero ese aire cálido, unha vez que se meta en Galicia, vai quedar tamén polas noites e, por tanto, nos próximos días tenemos a pasar calor pola noite, así que, bueno, cómpretelo en conta, sobre todo a hora de pensar en facer alguna actividade o aire libre durante a fin de semana, bueno, desde logo as temperaturas van a ser moi elevadas e, mellor, en algún momento, pues, non é moi adecuado e, sobre todo, nas horas centrais do día, pues, poñerse a estar fora facendo algún tipo de exercicio.
0: Claro, mellor de cara a noitiña, a primeiras horas da mañá, e, bueno, tamén é verdad que San Antonio, que hai moitos festeixos, e de cara a sair pola noite, as festas, as verbenas, pues, van a estar agradables as noites, non, María?
1: Ah, sí, dende logo, pois va a ser noites de verán, totalmente, desde logo, porque aparte non vai a facer moi casi nada de vento, e polo tanto, bueno, pois sí, van a ser noites de verán. A noite do sábado para o domingo, bueno, pois a mellor ainda podía quedar algún chubasco tormentoso, puntual, en puntos de interior, pero bueno, son máis probables polas tardes que polas noites, así que bueno, sí que temos por diante días de verán e noites de verán tamén.
0: Moi ben, pois con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Tiempo de verano. Estamos aquí en La Tarde Es Tuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y de verano arrancamos, como siempre, el programa recordando canciones del verano. Vamos a irnos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues ahí dejamos los amores de Maritrini, nos vamos hasta Ames. Tenemos allí a José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo estás tú por ahí?
2: Yo no estoy regular, que ya no estoy viendo, igual porque lo ve.
1: ¿Ainda está recuperándote?
2: Bueno, ainda estoy pasando los curas casi un día y otro no.
1: Caramba.
2: Volveu más atrás, bueno. Sí. Non, non me foi ben a cousa, nin tou ben tampouco, pero... Bueno,
1: hai que ter moita paciencia.
2: Hai que estar, isto leva moito tempo, porque foi moito golpe de Dios, non sabe?
1: Xa.
2: Entón, claro, leva tempo, é que lle iba a pasar. Agora, a miña edad tamén non se cura tan ben, ou a mellor, non sabes, porque se for, cando un é novo cura de contadinho, pero de vello non.
1: Eso nunca se sabe, José, é a sorte, eso, como unos colla,
2: claro,
1: non é cuestión
2: claro, nada, bueno, claro, pois claro. Non hai que lle pasar, Susana, así que, como vas por aí ben?
1: Por aquí todo estupendamente, sí, señor, con moi
2: bueno,
1: bo tempo
2: pues,
1: e boa música.
2: Moitísimo, porque xa hai uns días que non chamo. Bueno, mira, va dar unha canción de... Bueno, tiña unha para votar esa de orquesta esa de Coruña, como se chama, Por los Caminos. De la
1: de
2: vida,
1: los satélites.
2: Voy a votar a de Gloria Romero, El Cabrerillo.
1: El Cabrerillo.
2: Sí.
1: Vale, de Gloria Romero. Muy bien, a ver si tenemos por aquí.
2: Puedo dedicar, bueno, se puede dedicar.
1: Sí, claro, cuando queiras.
2: Bueno, pues puedo dedicar a Ana de Negreira, también a Fernando, y a sus dos netiñas y a los bellos, con mucho cariño de aquí de parte de José. Tamén para aquí, para a familia do Chiste de Calo, para todos, tamén para os meus sobrinhos de Portanxil, para Antonio de Coruña, que xa hai días que non hai, eu dedicou-me a mim, pero non pude ouvir, bueno. Tamén para Antonio e para toda a familia. Para ti, para Lucía, para toda a familia toda, vale?
1: Pois moitas gracias por estar aí sempre. Cuídate moito e paciencia, vale,
2: bueno,
1: José?
2: Bueno, teño que cuidarme. Teño que... Non, traballo algo.
1: Bueno, pouco a pouco.
2: Incheme moito a perna, entendes?
1: Claro, ti non forces moito.
2: Ahora levo unha xa tempo chamando e xa me estaba cansando de... Porque xa casi non podo pousar.
1: Xa, bueno, pois pues agora xa está, xa colleche línea, xa vai a tua canción e agora
2: claro.
1: Descansar, vale?
2: Ahora xa vai, xa me canso, teño tempo toda a noite, teño tempo de baixarme.
1: Moi ben, moi ben.
2: Vale,
1: pois
2: Susana,
1: unha cartiña
2: pues,
1: grande.
2: Alegro-me moito falar contigo.
1: Igual, José.
2: Esta vez que podo falar
1: ata
2: vale?
1: Próxima, graciñas. Chao, chao.
2: Gracias a ti, ó.

0: Con Maná llegamos a las 6:30 y nos vamos hasta Lourenzá. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Bendito de todo, bendito. Aquí estamos.
1: Eres una bendita.
0: Ay, que me vera, que me vera. Bueno, ay, bendecirse sí. No está mal. Ven estar benditos, por si acaso, por lo que puede pasar.
1: Hombre, sí, hombre. Eu religiosa non son nada, pero católica ao 100%.
0: Pareceme ben.
1: Logo, por que non?
0: Cada un ten que praticar así a súa maneira, verdad?
1: Nessa hora. Que lle vas facer? É unha cousa máis.
0: Ti en vez de ir a misa vas pasar por a praia, faz como a mí.
1: Exactamente, ainda fui moi.
0: Ainda que vaya rezando, pero bueno, xa faz o traballo ali.
1: Xa te digo que rezar que non rezo. Non me entendes.
0: Cando hai tormenta tampouco rezas, a Santa Bárbara.
1: Nada. No. Eu son católica, pero religión xa son xa.
0: Practicante pouco.
1: O que explica eso non o cree él.
0: Tino moito.
1: Entonces, que eu que vou crer eu se eu non sei nada.
0: Bueno, pois imos a crer no que temos aquí agora.
1: Exactamente.
0: Ti crees en Semino Rossi. O teu Deus é Semino.
1: Ai, sí, o meu Deus. Oye, é bom se dizer, eu non quero outra música do día que falleza máis cádile.
0: Non me digas.
1: Ai, que da... Pepe de Mondoñedo está encargado de facerme isto.
0: Que me dís? Vai ser... Ai, bueno, esperemos que se xa dentro de moitos anos.
1: Sí, claro.
0: Vas ter no funeral, no enterro, a música de Semino Rossi.
1: Sí. É máis, en vez de ser Rosario, a música dele. É logo, eu penso ir diante dele. Pero ele está encargado disso, dixo que sabía facer, que sabía facer.
0: Ay, bueno, esto é o que nos faltaba por escoitar no programa. Xa os encargos de cando un vai a parar.
1: Non me digas o que nos rimos. Non o sabes. Non
0: me extraña. Xa me xa o Pepe e ai, Dios mío, esta Elena.
1: Porque verdadeiramente eso vai suceder.
0: Bueno, pues que suceda, pero dentro de moitísimo tempo.
1: Eu tamén quero algo máis adiante.
0: Sí, muller, sí.
1: Pero temos unha cinta dele que nunca se puxo.
0: Pero que quede avisado, que vai ser moi diferente todo, eh?
1: Vai ser diferente de que eu vou ser distinto dos demais. Bueno. Eu non quero que naide rece por mim, que eu non faigo mal a naide para que teñan que rezar despois por mim. Entendes? A mim, eso por mim nada. A xente despois non me fai falta orar a música dele sempre.
0: Bueno, pois a tua música vai ser de Semino. Bueno, pero aquí vamos poñerche en vida.
1: Sí, en vida. Claro, en vida, mas despois tamén eu algo hei de escoitar a luz, sabes?
0: Sí, vale.
1: Eu penso que sí. Ai, madre mía.
0: Ti, mellor que escoites de onde estás agora, que é o mellor sitio para escoitar, aquí.
1: Pois eu digo-te que hei tela despois tamén, eh?
0: Mira, tens bons días para ir á praia estos, eh?
1: Ai, miña filla, hoxe, pero miña filla que non se baña con norte, que ai, que frío fai.
0: Xa, eso sí.
1: Eu metíme, sí, hasta a rodilla.
0: Ah, sí, pero fuche.
1: Ai, sí, estes días. Eu vou igual. E vou te dicir, eu estou contenta con este tempo, que polo menos non chove.
0: Ai, sí, muller. Ainda que está a norte, pero estáse ben. Sí.
1: Fai agora un ano e hai dous anos estaba chovendo sempre. Eu no mes de junio non fui nunca.
0: Claro, mira, agora...
1: No de junio... Oi, fai frío, pero eu pouco vou fazer, valeme.
0: Efectivamente.
1: Sí,
0: non hai temporales, estáse ben. Sí,
1: que va, sí. Mañá volvo, eh?
0: Que ben.
1: Sí, mañá volvo.
0: Sí, pois pues mañá ainda dan máis calor, mañá, eh? Sí.
1: Sí, bueno, pois mellor.
0: Moito mellor.
1: Ahora bien, se non fora este sol, non se para fuera.
0: Xa.
1: De frío.
0: Polo vento, non? Que
1: claro, o vento é a mar tamén está un pouquinho picada.
0: Sí.
1: Está un pouco revolta. Pero bueno, é así.
0: É propio daqui do norte este vento do nordés, pero tamén trae ceos azuis, así que mira, tamén está
1: sí,
0: un pouco
1: sí,
0: da verde.
1: Sí.
0: Bueno, que chemos poñer a Semino,
1: hoxe,
0: entonces?
1: Pues, mira, hoxe estou moi molona.
0: Así.
1: Solo hai unha para mí.
0: Solo hai unha para mí. Vas a escoller a canción que vas poñer... Non hoxe, digo, dentro de tantísimos anos no teu...
1: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
0: Ah, xa tens a canción elexida e todo.
1: Non, a canción non, hai un disco.
0: Hai un disco, van a ir varias cancións.
1: Sí.
0: Eres moito, Elena, eres moito.
1: Ai, si, pois...
0: Que risa.
1: El dixo, mire, vai-te tranquila, que isto has de poñer.
0: Que tremenda está, Elena, que cousas pensa, co seu semino hasta el fin de sus días.
1: Ai, sí, sí, sí, me gusta, é que me gusta moito a música dele.
0: Ai, que bueno.
1: É que pouquinha escoito, eh.
0: Bueno, pois pues nada, aquí poñemos xa sempre que queiras, vale?
1: Bueno, ben, non sei. Vai para ti, para Lucía.
0: Gracias.
1: Abel de Foz, Pepe de Mondoñedo, para os meus veciños de Lourenzá, para o resto de Mondoñedo tamén, para todos os que escoiten, que lles guste.
0: Estupendo. Pois moitos biquiños, vale, Elena?
1: Ai, moitos biquiños a todos vosotros.
0: A seguir por aí, a seguir sí, ben, sí. Vale.
1: Vale. Mana, tiño que dicirlle a Abel que siga preparando as castañas.
0: Ai, é verdade. Pero tes castañas conxeladas, entonces, ti?
1: No, non, tenas el.
0: Ah, tenas el.
1: Sí, troixas de Castro de Rei, dixo.
0: Ah, pensé que as tiñas ti. Pero sí, bueno...
1: Pero eu aviso, porque eso agora no Brado há moitas calorías.
0: No inverno non.
1: No inverno non.
0: No inverno terán as mesmas.
1: Esas boas son para que os homens fañes moi ben.
0: O que pasa que ora non é época das castañas, terá desde aquela as castañas aí.
1: Home, claro, pero non sabes as calorías que dá eso.
0: Pero despois cos paseos que das queimase rapidísimo.
1: Ando moi moi dúas horas sin parar entre unha cousa e outra.
0: Madre mía.
1: Tirías máis de dúas horas.
0: Menos mal que logo non fai tanto sol, senón para subir para arriba, e na que levaras a gorra roxa esa, iba a che dar moito sol, eh?
1: Aquí están nos vídeos, non sei para onde van, eh?
0: Ah, sí, mira.
1: Sí, mira, pois non sei para onde van. Mira por aí algo que igual...
0: Calquera día chegan ya semino.
1: No.
0: Nunca se sabe, nunca se sabe.
1: Aquí pode ser. Bueno, pois entonces...
0: Solo hai unha para mí.
1: Solo hai unha para mí.
0: Estou moi
1: moluna hoxe.
0: Non perdas o sorriso. Moitos biquiños, Elena.
1: Gracias a ti.
0: Gracias por estar aí. Sí. Chao.
1: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, hoxe fixéchemos sudar, ¿eh?
1: No me digas.
2: Pues se foi demasiado, xa
1: dixen. Non creo que sudes máis do que estou sudando agora, ¿eh?
2: Bueno, xa fui a andar dúas horas das 4 ás 6 e dixen, non sabes suerte nada. Desde aquela la vou chamando, ¿eh?
1: Porque nós temos un calor aquí, que nos dá un sol na ventana, que Lucía e Maeseu estamos, que xa non temos forzas nin para falar.
2: Non.
1: Ai, bueno. Que calor, é tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Non, sí, pero mañá pasado dis que dá máis, eh?
1: Máis ainda, máis ainda. Bueno, mellor, que veña bo tempo, que fai falta.
2: Pero é chivecio, fai falta, que tamén, Dios mío, sí, vamos sí, para o
1: sí,
2: verano.
1: Sí. Claro, claro que sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, entón así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pois pues ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
2: Ah, eso dei un pouco, eh? Mira, non pasei frío, non pasei frío.
1: Xa que máis calorías, mira que ben.
2: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
2: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
2: Non provei, a verdade, é exactamente non o provei.
1: Proba,
2: bueno,
1: proba, recomendo, chos. Porque mira que eu son fan número un do chocolate, non hai que me quite dai.
2: Pero... Hai o chocolate con nata, o vainillo, bueno, de sempre, o clásico.
1: Pero agora o do pistacho, con pistacho, encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado que son así como almendradiños de pistacho.
2: Hai tamén, sí. Habrá que ir probando,
1: probando.
2: Ahora, con su día de calor, se chaman por eles.
1: Claro que
2: sí. Bueno,
1: que
2: xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo ano, non solamente en verán. O sea, que cando me dá así avenada, como digo...
2: Eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo xeados en calquera época do ano. É de xeo, é destos de xeo que non está así que non é helado nin é nada. Pois a min ese
2: sí,
1: tipo
2: que
1: auga, caripo...
2: como dixo eu, pero bueno, para, sí, eso, deses que auga, que vayan de colores,
1: sí.
2: A mí como que toma auga, pero bueno...
1: Tambén me refrescan, también. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo, sí. Mira, esta hora apetecía,
2: Sí. Porque mira, porque estou lexo, se non levaba, chua.
1: Ai, gracias.
2: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida, ao lado de... Oh, que maravilla.
2: Por eso.
1: Bueno,
2: que me
1: pues
2: queda lexo, cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, xa se derrite, sí, é verdade, é verdade.
2: Chego o pau do alau na baixa, da cara non me compensa.
1: É verdade, pero bueno, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
2: Bueno, pois... Pues... Nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, e que te poñemos hoxe logo de canción?
2: Mira, parme as cumbias da Trébolo, ou non sei se cumbias ou merengue, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De Trébol, da orquesta Trébol, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home, para quen lle dedicamos?
2: Mañá vámonos ver logo, vas á festa.
1: Pois non o sei, eu decido no último momento, imos ver como se presenta o día.
2: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como se suele decir, imos vendo el devenir de los acontecimientos, a ver.
2: Traes a do sonido e ti xa traes o micrófono, así xa está.
1: A ver como que... No, mañá toca yo satélites, eu fora daqui e deixo o micro descansar, solamente na radio, o resto nada.
2: Ai, bueno.
1: Toca yo traballar a eles.
2: Podías facer unha entrevista, pero ali ou algo.
1: No. Fora de horarios de traballo, dedícome a outros menesteres. Nada.
2: Far ben. Hai que desconectar, que non gasto de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están a Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
2: Chegaron ayer, e daquela falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que o disfruten. Que o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa lo verán máis veces.
1: Seguro.
2: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, e diz que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoitei esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, non escoitei. Eu dixen yo, sigo lle dedicando, a ver se anima un día a chamar e tal. E despois, para todos os que escoitan, para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutalo moito tamén. Vale, Adrián, unha aperta grande.
2: Gracias a vos pola compañía. Eu hoxe estou libre.
1: Ah, moi ben.
2: Acabei allá a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, tócate fin de semana de verdad, entonces.
2: Este, pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu
1: sí.
2: grande, calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo, dixo, claro.
2: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, poucos me toca o ano, daquela vou non disfrutar, xa que coincidiu bo tempo largo,
1: hai
2: que aproveitarlo.
1: Pois disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
2: Pero aunque tía de descanso, escoito vos igual todos os días, eh?
1: Moi ben, como ten que ser. E nos encantados.
2: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, eu non fallo.
1: Eh? Sabemos que estades aí, pasamos lista e non suele fallar. Así que gracias
2: no.
1: E imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
2: Vale, para que bailen os que justo as orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, claro,
2: eso,
1: claro, que se note.
2: Para que vayan practicando, o que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos
2: que...
1: entrando en calor, moi ben, moi ben.
2: Vale,
1: gracias,
2: pues,
1: Adrián,
2: gracias,
1: feliz fin de
2: semana.
1: Igual, chao.

Pois é unha aperta para Barral e para todos os seus clientes e graciñas tamén por escutar sempre o noso programa. Vamos con outra dedicatoria, con outro mensaje que dice: hola, soy Emilio desde Berín y quería dedicarle para mi amiga Fátima la canción de Chino y Nacho Andas en mi cabeza.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: un xoguete tamén. Que gracia. Que era un obxecto precioso, claro. Sí, señor.
1: Pues eso mismo eu estaba pensando porque, bueno, eu tiña unha...
0: Claro, pues xogar a planchar non é planchar de maior, eso é outra cousa. Sí, sí.
1: E eu tiña unha... Bueno, tiña no donde eu nací e empecé a criarme, pois ali tiña había dúas familias veciñas e as dúas familias, outras dúas familias tiñan unha nena cada un, ¿no? Sí. Cada familia, ¿no? Aparte estaba miña irmá, ¿no? E eu lembro que a do dereita, de arriba do dereita, do piso da do piso de arriba, pois por algunha razón, alguén lle había regalado unha máquina de coser e unha plancha, non? Vale? Unha plancha, bueno, que as dúas eran xuguetes, pero as dúas funcionaban moi moi ben, non? Bueno, eu tiña a costumbre de mirar as tripas a todas as cousas, non? Vale? Entonces, eu escoito a avoa da rapaza, non decir, porque aquí como tiñamos un piso de madeira, nada máis que era unha plancha, entonces nos enterábamos de todo, dice, ese está moi calado, non? Dixo un taco tamén, non? O sea, polo medio, non? Dice, ese seguro que está arreglando a plancha a nena, non? Que justamente estaba o que estaba a facer, non arreglando a plancha. Bueno, cousas así que pasan, non? Antes eu vexo agora, non? Vexo aquí están aquí os campos da torre de fútbol e todas esas cousas, non? E os nenos agora xogan o fútbol, pero de outra maneira que xogábamos nós, non? Quero decir, agora é teu pai ou tua nai a que te meten un equipo de fútbol, non? Para que vale, ben equipado e todas esas cousas, pero cando eu tiña a mesma edad ou era máis novo, a nos non nos metía meu pai, nos vai nin a nosa nai a xogar nun equipo de fútbol, todo o contrario, non? Entonces nos facíamos un esforzo para intentar comprar un balón, non? Entonces había moitísimos sitios a donde ir, ou íbamos ao campo de Portugués, ou íbamos a María Perriña, ou por aí, donde fora, enseguida nos propoñamos os equipos e nos poñamos a jogar. Nadie nos decía que íbamos a un equipo de fútbol. Despois, a mellor, cando eras un pouquiño máis mozo e tal, se che daba ben e non torcías tanto as botas, pois entonces o mellor, pois xa te apuntabas ti antes de que che dixera teu pai ou tua nai no equipo de fútbol do barrio ou por aí, ou do que che gustara, non? Pero o xogo facíamolo nós, que conste que era eso o que facíamos. Había moitísimos máis xogos, dende logo non tiñamos o teléfono para xogar aos videoxogos e todas esas cousas, pero
0: sí
1: que tamén nos entretíamos tamén, ás veces, bueno, pues unha forma de xogo. É que todos os críos da maior parte das especies, sobre todo mamíferos que coñezo, todos xogan. O xogo é tremendamente natural e ademais vai clasificando en aos rapaces das especies en según que estatus, ¿no? Que estatus social dentro das supostas familias que poda haber de outras especies, non? Vale, e o xogo sirve pois para clasificar un poquinho o status dos rapaces, e a nós nos pasaba exactamente igual, non? Había un campiño un campiño amplio donde cerca da escola ou así tiñamos un recreo, xogábamos a moitas cosas, entre outras cosas as que xogábamos era ver quen era máis hábil para tumbar a outro, non? Que eso era as parexas se había, casi nunca era un tema serio, sino sempre pues, disfrutando dese xogo, non? E había pues moi dende xogar ao che hasta xogar coa avillada ou xogar pois a burra ou non tiñamos entretenimento, pero sempre ademais o que xogábamos era movendo o corpo, movendo o esqueleto, claro. Non, o sea, quero decir que non, nunca estábamos quietos nun sitio, sempre estábamos a mover, non? Entonces o exercicio físico viña xuntos, ben fora o fútbol. A outro tipo de deportes non tiñamos moita posibilidade de xugar salvo a correr, non? Porque era o que tiñamos para correr, tiñamos espacio que nos dera o que nos era a gana, non? Uh-huh. E despois ainda axudábamos as rapazas a saltar a corda, que isto tamén era o...
0: Bueno, e a cantar, que xogo, ¿no?, tan divertido. Bueno, claro, vale. Que podemos falar de moitos tipos de xogos. Hai xogos efectivamente físicos e hai xogos para estar sentados. Claro, eu pensaba, claro, que as cousas teñen que ir cambiando o tempo que vai cambiando a vida, lóxicamente, e que bueno, pois a idade é diferente, as circunstancias tamén. Pero fíxate, eu estaba pensando, imagínate, nun centro de maiores que lle quiten, por exemplo, o dominó a estas persoas que están xogando dominó, que é un xogo ademais que requiere de táctica, a historia.
1: Claro.
0: Ou bueno, cantas persoas aproveitan e socializan xogando as cartas, por exemplo, ou algún deses xogos. Cantos parchises hai por aí todavía en xente maior? Uh-huh. E bueno, cantos xogos se van recuperando, por exemplo, porque chegan os fillos, pero chegan os netos tamén. E moita xente, bueno, pois efectivamente agora xoga o que xogan os netos, o cal é moi interesante, non?
1: Bueno, pois eu digo che entre outras cousas, non sabendo que a ficha que menos pesa no dominó é o 6 doble porque ten 12 uh-huh. buxeiros, non? Bueno, sí. E a que máis pesa é a blanca doble porque non ten ningún buxeiro, non? Uh-huh. Bueno, son 28 fichas a repartir entre 4, claro que ten a súa uh-huh. táctica, non? Dar das súas sí. ao compañeiro e matar as dos outros, non? E así saber, uh-huh. saber sí, sí. que ficha leva o contrario, ainda que non as veces eso é de xugar así. Antonio aprendeu a sumar e a restar xugando a escoba uh-huh. coa antes de ir á escola, non? Empezou claro. na escola infantil con 2 anos e se iba uh-huh. lendo, e se iba sumando, e se iba restando, non? O xogo de cartas é un xogo espectacular para aprender, uh-huh. por lo menos esas cousas, aprender os números e aprender sí. sumar e restar e contar todas esas cousas, non? E ter memoria, non? Ter sí. memoria, saber que cartas se xogan, que se deixaron de xogar. As cartas é un xogo uh-huh. espectacular para aprender moitas cousas, non? Eso era así desa maneira. Despois están os outros, non? Despois houve un entonces cando era un pouco máis cativo dos xogos reunidos, non? Que entonces sí, podía jugar sí. moitos nenas e moitas nenas xuntas, non?
0: Sí, sí.
1: Despois xa viñeron máis avanzados como Trivial e todas esas cousas, o Rubi ese co das letras e demais, que ainda fai pouco sí. que xoguei con él e acompañado, non? Quero decir que
0: sí,
1: a mí sí. gustame, sempre me gustou moito.

0: espectacular para aprender moitas cousas, non? Eso era así desa maneira. Despois estaban os outros, non? Despois houve un entonces cando era un pouco máis activo dos xogos reunidos, non? Que entonces
1: sí,
0: podía xogar
1: moitos
0: nenas e moitas nenas xuntas, non?
1: Sí.
0: Despois xa viñeron máis avanzados como Trivial e todas esas cousas, o Rubi ese co das letras e demais, que ainda fai pouco que xoguei con el, e acompañado, non? Que decir que
1: sí,
0: a mí gustame, sempre me gustou moitísimo xugar a todo. Bueno, cando estou solo, como non me gustan moitos xogos do teléfono, que suelo facer son sudokus, non? Ademais son chego a ser un especialista en sudokus con precios de cinco cuadros, ademais, non? Bueno, quero decir, non? Eso tamén me gusta, sobre todo os da voz, porque os da voz pon esa revistiña donde sí. ten dende máis dificultad hasta menos, entonces bueno, empezo por lo peor sempre, que
1: ajá,
0: me gusta. Pero bueno, antes era de outra maneira, non? Agora pois é así, se non te levan o teu pai ou tua nai a outro tipo de actividades extraescolares, non xogas con outros nenos, non? No patio do colexio, bueno, aínda, non? Pero se non, tampouco hai ese salir, quedar os cativos a ir a xogar ou a casa de un ou a casa de outro, como se levaba antes. Agora, bueno, pois pues eso é diferente, non? Cando Antonio estaba na escola infantil, os cumpleanos dos compañeiros esos se organizaban dende a mesma escola, non? Entonces dices, bueno, pois pues, se repartían os nenos a según que cumpleanos iban indo os nenos e as nenas. Bueno,
1: sí.
0: Bueno, así eu lembro cando Antonio empezou precisamente na escola infantil, o primeiro día que estábamos allí, bueno, pues os pais que levábamos os cativos, meteuse un areiro con unha rapaza, encantadora, digo, che, que era un ser de criada, non digo nome, non, pero ahora se xuntaron os dous, e Antonio tiña o cubo e a rapaza tiña a pala, non? Bueno, hai un momento en que os dous se erguen e quedan os dous mirando un contra cara a outro, non? E Antonio pegou unha afetada, o sea, tal como se dio, vale,
1: fíxate,
0: ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Entonces a nena que nin se queixou ni nada, mirou pa a pala que tiña na man, non? Entonces pegou un paletazo na cara a Antonio, non? Así tal como xo conto, non? Quedaron os dous mirando un para outro, volveronse a agachar e volver a xugar ca carea, non? E despois había outro dos críos, que unha das acampadas que se fixo, pois aquel ano foi de cabeza ao río, algo como eu había pronosticado, que iba a ser o primeiro que iba a mover a probar a auga. Él acaparou todos os juguetes que había, non? Bicicletas e todas, non? Fixo un montón, todas as miñas, abrazounas e todas, os demais non tiña nada. Pero él era todo, non quero decir que ás veces sí que os cativos fan gracia. Bueno, a min hai moitísimas cousas que me gusta xogar, non? E disfrutei moitísimo dos xogos.
1: E haberá que seguir xogando, e haberá que convidar os demais a que xoguen, sí. E a que busquen xogos, ademais, que lles axuden, por unha banda, a divertirse, e por outra tamén, pois, a crecer mellor. E a desenvolverse mellor, e a embellecer mellor tamén.
0: Si podo xugar, xa digo, os que teño así de xugar eu solo, vale. Pero desexo xugar con calquera, o sea, que claro. A calquera cousa, vale, que sí que é verdad, sí.
1: Pois sigamos xogando. Bueno, Antonio, grazas por contarnos. Pasa bonitinha, igualmente.
0: Para todos,
1: grazas.
0: Bonitinha, e vos xogos, disfrutar.
1: Igualmente, vos xogos, grazas, bonitinha. Ata logo. Estamos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Buenas noches, Esther.
1: Muy
2: Soy
1: buenas,
2: Montse,
1: ¿qué tal?
2: De Ponferrada.
1: ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Y tú?
1: Bien, pues bien. Aquí esperando que espabiléis y que hablemos de esto, que además es un tema chulo.
2: ¿No te parece? A ver si estoy
1: deberíamos jugar a algo. A ver si se animan, a jugar a algo. ¿A qué jugaríamos, Montse? ¿Qué te apetece? ¿Qué hacemos? ¿A qué jugamos?
2: Por hacer esperaría muchas

O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.